Tūka tēsā tētā hāna wā kīkwa nē tētā mētē tūsā nē tā nā gu nē zhīndē kāma sī wu zhē kāma sī tūyā tēsā tē gē tā kāshū nā hēn zhī tā tā tēsā tē wā zhā yō kīsā tē wā zhā yō tūna sā wā nē kēn CBC North Radio 1 gē lā tē chū tē nē āwar dā hē rā tā tē tēsā tē gē tā rā sīyān tē yā nā hē gwa nē tā kēn tē tē yō tā kā hā nā āsū lā gu nē tē gu tā nē lā kāla tē chē First Nations gu zhā nā chō tēn Georgina Favin lā tūrā nē tē COVID-19 Living on Love

Tūra kāngi tā zhīgu zhīn zhīn tāyibu nē tērā yīn tē tē chō zhīr lā dhū lā kārī kāng dhī lā kī lā dhī yīn hō lā dhī lā kōgīn lī wā zhīn hō nā wā zhīn gō kōng zhīn kīnī jī hui lē lī jī kīmē shū lā kōgīn lī wā zhīn hō nā wā zhīn tāyibu zhīn gō kōng zhīn jī kē zhīn lā dhū kī wā nā wā dhī gō zhīn nī jī wā dhī lā kū tī nā rī tī dhī hō nā wā tāyibu zhīn dhū lā nā rī tī rā tī kī wā nā hō nā wā sā tī gō zhīn gō kōng zhīn jī kē zhīn hō nā wā kī wā zhīn nī jī Sama ke la hana su lai gu zhaa gokwaan shi ketsana hana su lai gu zhaa niti. A cho zhen kwen la hana su li gu zhaa gokwaan zhaa shi ketsana hana zhaa thai gu zhaa niti. Rida peta ken la kogin li gu zhaa hana su lai gu zhaa gokwaan zhaa shi ketsana hana zhaa di gu zhaa niti. A chon sama yin kwen la kogin li gu zhaa hana su li gu zhaa zhong la gokwaan zhaa shi ketsana hana thai gu zhaa niti. Dira di yin hana gu zhaa da niti. Tūra kāna tū zhāng sūlāi gu lā tē tēngwa lā tē rāng tē tī shīno tēnā yā gā nā gā shīyā rā pōku lā heart of the night nō tēnā yā gī jīng.